tiền đua y kiều nữ khai môi kia đây khai môi kiều liền ấy ngủ đuối chán nhàng ngàng ô ngô nay có ca y nga to chữ miên tay nơi mua